0: Awonaji tula mu mwana choyo.
1: Super BJ Uganda.
0: Buzungu, tu soso wazensonga ne tugala tutya.
2: Soso wazensonga kati iyo mudiro lyo.
0: Bwe tujiteka no juli anga zino kuma mudiro lyo ngevuruma bilala mama.

Kati tugendera we bintu bisobola okubanga ate bikola bitya nga binyuma teka yo obubaka wali atenga nawe wali ku simu bera ready ngenda kubanga kukwata awo maaso bwe mmala ate okubanga njijawo obulango bw'abakama baffe buno ekintu kisobola okubanga kikwajja olwo tuyingiddewo mu kayimbako teweera alyekirira kalira bukalizi ali ku mikolo egy'enjawulo ayina by'oli mu kunyumirwawo nyumirwa mpolampola nga bw'okola emirimo gyo azze omwana ku ssomero nawe tukwagaliza amatambula amalungi.

Esawa, wanok radio bujuro. Esawa, zidi kumi ezo regulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuuliriza radio bujuro.

akagwamu akayimba ko gwamu akayimba ko wetu wetambude lero akayimba ko radio buju radio yomuntu wa bulijjo esawa wano ku radio buju esawa zili 12 ezolweggulo budde bwa kasenda bazana webale kuwuliriza radio buju.

0: Budu, radio yo muntu wa bulijjo.
1: Uni muzei kakumba, wana radio Budu, nga kutusi wako roko bo.
2: Roko, ama andika aba wanguzi.
3: Alo mkulu sebo banyavu.
4: Unangu lile muzei kakumba, nga bulijjo o wange.
3: Wanji.
4: Nezudeke chafa ye gulo chemba desimanyi.
3: Hey, chafa yochi.
4: Chafa chi nezudeke gulo. Ochimanyi tino, amarusu gange gamusota, galinga gamusota.
3: Gakula gaji.
4: Inako inaka wanduli dienti na haziba amasu.
3: Ha, kativako tompandu.
4: Anji ulira kwe.
1: Muzei kakumba, wana kredi umda kutusi wako. Roko boom.
2: Roko boom. Ama andika aba wanguzi.

0: e sawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidi tano ezekiro budde bwa kisisimuka ekibereberye webale kuwuliriza Radio Buddu. Eno bwebeera mmere
1: twabafuma ne tujobeza nga tukugabula ekyo kyennyini kiweta.